0: sleep, all I need is that beat.
1: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara, în 40 de minute. Informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
2: Din Varsovia, Octavian Milevski.
3: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
4: Radu Tudor, din New York.
5: Din Suedia, Constantin Drăgan.
6: Urchiuș de la Madrid.
7: Din Chișinău, Valeria Vițu.
8: William Totog din Berlin.
9: Din Budapesta, Balázs Barabás.
1: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
10: De la ora 18.
1: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
11: Președintele Comisiei de Buget-Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
1: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Ce avem noi aici?
3: Ce avem noi aici?
4: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
5: Oh, ce surpriză!
4: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
6: Mersul pe jos în stil japonez.
7: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
4: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
8: 8, 8 și ceva, fix.
4: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
9: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
11: RFI

0: nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectidă și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: RFI.

0: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
1: Frunză verde m-a rotat, anotimpul s-a schimbat, prima zi din săptămână e și prima dintr-o lună. Pam, pam!
2: Din G4media.ro aflăm ce trebuie să faci ca să ții îmbătrânirea la distanță. Consumă artă și cultură zilnic, spune un nou studiu. Cercetătorii au descoperit că persoanele care participă săptămânal la activități artistice și culturale par să îmbătrânească mai lent la nivel biologic.
3: Dați-mi voie, stimată domnișoară, sunt cunoscutul culegător de folclor Grigore Meșe și din studiile mele am observat contrariu, deci românul care consumă zilnic cultură, gen cultură de floarea soarelui sau bostan și înlocuiește arta cu manelele, îmbătrânește mult mai repede. Și el și vecinii care trebuie să-i suporte talentul artistic și cultura cu coajă.
4: A fost azi noapte o harababură, niște fete, niște...
2: Ziare.com observă 3 coliere de aur și mai multe artefacte descoperite de un căutător de comori din Prahova. Tezaurul ar putea rescrie istoria epocii bronzului și cea a fierului în România. Căutătorul a dezgropat mai multe rotițe, colane de aur de pus la gât cu modele ștanțate specifice epocii bronzului și 2 topoare mici. El a dorit să rămână anonim.
5: Iar aici, dragi vizitatori, avem o adevărată comoară găsită de Neacostică ce dorește să devină anonim. Avem aur, deci probabil e vorba despre o casă de amanet din epoca bronzului. Rotițele provin de la Seif și topoarele, bineînțeles, de la un clan local arestat pe când dăduse peste Seif. O viață atât de diferită de zilele noastre, epoca cutiilor de pantofi cu euro.
6: În câteva ore adună o mică avere.
2: Din Libertatea citim despre cel mai fericit om din lume. La 102 ani lucrează 4 zile pe săptămână, învață olăritul, scrie poezie și nu ratează cina cu soția sa. Născut în 1924 la New York, americanul George Straussman continuă să lucreze la firma de construcție a familiei, dar a renunțat la marea pasiune a vieții, tenisul, la 90 de ani. În schimb, acum s-a apucat de olărit.
7: Bravo, tataie, vă spune Moș Buburucea că e normal să se apuce de olărit, doar se va specializa în curând în oale și ulcele. La noi, uită-te la magistrați și la polițiști, că la semicentenari deja s-au pensionat, dar lucrează în continuare la afacerile familiei. Și nu ratează nicio pensie, plus încă un salariu de la stat, tataie.
8: Nu se iau niciun fel de măsuri.
0: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile orei. Nicu Jordan a spus ieri, după ce a publicat imagini cu fragmente din drona prăbușită pe blocul din Galați și cu inscripțiile acestea, că este fără dubiu de proveniență rusească. Volodymyr Zelensky a trimis apoi un mesaj în care mulțumește președintelui României pentru clarificări. Polonia a semnat 29 de contracte de apărare în programul SAFE într-o singură zi, în valoare totală de 18,4 miliarde de euro, un record pe care Ministerul Apărării de la Varșovia îl numește absolut mondial. Astăzi, de ziua copilului, Palatul Cotroceni și-a deschis porțile pentru copii în cadrul unor evenimente organizate de administrația prezidențială. Programul pentru astăzi include ateliere de teatru, lectură și jocuri de cultură generală, dar și activități sportive. La această oră sunt 18 grade în capitală. Președintele Nicu Jordan afirmă, publicând imagini cu fragmente din drona prăbușită la Galați și cu inscripțiile acestea, că este fără dubiu de proveniență rusească. Raportul tehnic și toate concluziile vor fi trimise de către România structurilor specializate ale NATO și Uniunii Europene. Șeful statului avertizează că România nu va ignora și nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viața cetățenilor săi. Ulterior, Ministerul Apărării a transmis că a fost o dronă kamikaze de fabricație rusească cu o încărcătură de tip high explosive de 30 de kilograme, care a explodat la impact. Probele sunt identice cu cele ale resturilor de drone recuperate anterior de la Chatalkyoi, Galați, Grindus sau Lunkavița. Președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, a mulțumit aseară președintele Nicu Jordan pentru claritate. Faptele sunt cel mai bun leac împotriva minciunilor lui Putin, este mesajul președintelui ucrainean. De ziua copilului, Palatul Cotroceni și-a deschis porțile pentru copii în cadrul unor evenimente organizate de administrația prezidențială. Programul include ateliere de teatru, lectură și jocuri de cultură generală, activități sportive, demonstrații ale câinilor de salvare, dar și un mini-hackathon pe teme civice și un spațiu dedicat ideilor creative ale copiilor. Pe parcursul zilei vor avea loc și activități susținute de cercetași, precum și momente artistice și jocuri interactive. La eveniment participă ONG-uri precum Salvați Copii, World Vision și cercetașii României care aduc la Cotroceni copii din medii diferite, inclusiv copii cu cerințe educaționale speciale. Polonia a semnat 29 de contracte de apărare într-o singură zi, în valoare totală de 18,4 miliarde de euro. Un record pe care ministrul apărării din Varșovia îl numește absolut mondial. Acordurile fac parte din programul European SAFE și vizează consolidarea rapidă a capacităților militare poloneze pe fondul tensiunilor de securitate din Europa. Contractele includ sute de vehicule blindate, echipamente de sprijin și sisteme de artilerie, produse în principal de industria de apărare din Polonia. Oficialii spun că este cea mai amplă zi de modernizare militară din istoria recentă a țării. Varșovia beneficiază de cea mai mare alocare din programul SAFE al Uniunii Europene, în contextul în care statele membre accelerează investițiile în apărare după invazia Rusiei în Ucraina. Circulația a fost redeschisă pe Transalpina, pe sectorul de drum cuprins între localitățile Rânca, în județul Gorj, și Curpăt, în județul Sibiu. Până la 1 iulie, circulația va fi permisă doar între orele 9 și 20 și doar pentru mașinile cu masa maximă de până la 3,5 tone. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție, să nu oprească mașinile în zone cu pante abrupte și să respecte indicatoarele. În funcție de condițiile meteo, circulația rutieră poate fi restricționată temporar sau închisă din motive de siguranță, anunță poliția rutieră. Acum datele meteo. Aproape toată țara e vizată de un cod galben de averse, fulgere și intensificarea vântului. Local vor fi vijelii și căderi de grindină. Atenționarea de vreme rea rămâne valabilă până mâine dimineață. În București avem vreme instabilă, cu ploaie și vânt, în special spre seară și la noapte. Acum sunt 18 grade în capitală, potrivit ANM. Avem 15 grade la Iași, 16 grade sunt la Sibiu, Craiova și Pitești. 17 grade sunt la Cluj-Napoca, 19 grade avem la Timișoara și 15 grade Celsius la Chișinău. Au fost știrile orei 10. Rămâneți pe frecvențele RFI, auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
0: Există vecinătăți pe care geografia le indică pe hartă, dar numai literatura le luminează cu adevărat. În iunie, poveștile trec Dunărea și ajung la București. Bulgaria este țară invitată de onoare la Bookfest 2026. Lansări de carte în premieră, întâlniri cu autori premiați și dialoguri despre memorie, identitate și puterea discretă a poveștilor de a ne apropia. Vă așteptăm la Romexpo, în perioada 3-7 iunie, la Salonul Internațional de Carte Bookfest, la standul țării invitate de onoare, Bulgaria. Cu siguranță, povestea este drumul cel mai scurt dintre două țări.
3: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
4: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

să știm prea curând. N-a rămas chiar nicio urmă, niciun semn, niciun cuvânt. Întreb și iar întreb și au doar marea foșnind. E așa frumoasă viața, de ce s-o irosești trăind?

0: RFI, este ora 11.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Ministerul Muncii reia în această săptămână consultările pe tema proiectului de lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice. Zeci de evenimente dedicate Zilei Copilului au loc în capitală, inclusiv la Palatul Cotroceni. Sorana Cârstea, numărul 18 WTA, a reușit din nou performanța de a se califica în sferturile de finale ale turneului de la Roland Garros, 17 ani după prima ei prezență în acest stadiu al competiției la internaționale de tenis ale Franței. Sportiva a vorbit la RFI despre reușita ei, ascultăm imediat ce a spus. Avem 20 de grade acum în capitală. Ministerul Muncii va relua în această săptămână consultările pe tema proiectului de lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice. Potrivit Rador, sunt programate discuții cu reprezentanți ai domeniilor de administrație centrală și locală, diplomație, justiție și demnitari. În întâlnirile de până acum, ce au vizat sănătatea, educația, cultura, apărarea și ordinea publică, au fost găsite numeroase probleme și inadvertențe, iar unii lideri sindicali au amenințat cu proteste. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, s-a arătat încrezător că vor fi găsite soluții de corectare a documentului înainte de a ajunge în forma unei inițiative legislative. Reforma salarizării bugetarilor este angajament asumat în PNRR, ce ar trebui realizat până la finalul lunii august. De atingerea acestui jalon depinde încasarea unei tranșe de 770 de milioane de euro. Partidele din fosta coaliție de guvernare au agreat să sprijine adoptarea în Parlament a legii preconizată să se aplice de anul viitor. De Ziua Copilului, astăzi Palatul Cotroceni și-a deschis porțile pentru copii. Programul include ateliere de teatru, lectură și jocuri de cultură generală, activități sportive, demonstrații ale câinilor de salvare, dar și un mini-hackathon pe teme civice și un spațiu dedicat ideilor creative ale copiilor. Pe parcursul zilei au loc activități susținute de cercetași, dar și momente artistice și alte jocuri interactive. La eveniment participă mai multe ONG-uri care aduc la Cotroceni copii din medii diferite, inclusiv cei cu cerințe educaționale speciale. Evenimente dedicate copiilor au loc astăzi și la Palatul Parlamentului, cu animatori costumați în personaje din desene animate. Evenimente sunt și la Senat și la Camera Deputaților, care pot fi vizitate azi până la ora 17. Evenimente pentru copii au loc și în parcurile din capitală, dar și la Biblioteca Metropolitană București, la Muzeul Național de Istorie din capitală, la Muzeul Național de... la Muzeul Antipa, dar și la muzeul de la Gara de Nord, unde este o expoziție cu trenuri de epocă. Sorana Cârstea, numărul 18 WTA, a reușit din nou performanța să se califice în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros, la 17 ani după prima ei prezență în acest stadiu al competiției la internaționale de tenis ale Franței. El a învins-o în 8 timp pe jucătoarea chineză Xiu Wang cu scorul de 6-3, 7-6 în aproape 2 ore de joc. În turul următor, mâine, Sorana Cârstea o întâlnește pe învingătoarea meciului dintre rusoaica Mira Andreeva, numărul 8 WTA, și elvețiana Jill Teichmann, numărul 170 mondial. La microfonul RFI, Cârstea a explicat mai întâi cum a gestionat ultimul meci. Să ascultăm.
2: Cred eu că am început destul de bine, am jucat foarte disciplinat tactic și chit că am avut 6-3, 5-2, era un meci complicat, un meci care simțeam că jucătoarea este destul de bună și un pic, dacă îi dau orice moment de ezitare, va reveni în meci, ceea ce s-a și întâmplat, dar mă bucur extrem de mult că am terminat în două seturi și nu a trebuit să mă complic să joc și un al treilea.
3: Iată-te, deci, 17 ani mai târziu, din nou în sferturi aici la Roland Garros, e ceva extraordinar, ceva inedit. Cum trăiești acest moment?
2: Normal, mă bucur extrem de mult, însă știu cât am muncit ca să fiu aici și personal nu mă surprinde rezultatul pentru că îmi știu nivelul, dar normal că este frumos când se întâmplă și încerc să mă bucur de fiecare săptămână în parte. Sunt o persoană mult mai matură, cu mult mai multă experiență, știu să gestionez lucrurile altfel și este o bucurie să fiu din nou în sferturi la Roland Garros.
3: Această performanță, care poate merge mai departe, o să vedem marți, te poate să te facă să te răzgândești apropo de retragerea din circuit la sfârșitul anului?
2: Vom vedea. În momentul de față decizia este aceeași, vom vedea ce se va întâmpla. Așa cum am spus, încerc să nu schimb nimic, încerc să nu pun presiune, încerc să nu mă gândesc atât de mult la ce va fi în viitor. Mă bucur de fiecare săptămână și vom vedea ce se va întâmpla, însă decizia este aceeași în momentul de față.
3: Te-aș întreba, cui se datorează această formă excelentă în care ești astăzi la 36 de ani? Pe centrarul de aici scris un citat din Roland Garros care spune că victoria le aparține celor mai tenace, mai îndrăjiți. Este o calitate a ta asta, tenacitatea?
2: Da, absolut. Sunt o persoană extrem de ambițioasă, competitivă, tenace și care știe să sufere. De fiecare dată când lucrurile au fost nu au mers foarte, foarte bine, am știut să stau acolo și să sufăr, să muncesc în continuare și cred că asta m-a ajutat foarte mult în carieră. De-a lungul timpului am progresat foarte mult, numai ca jucătoare și ca persoană. M-am maturizat, m-am disciplinat. Sunt extrem de recunoscătoare tenisului și încerc în fiecare zi să dau 100% și probabil toți acești ani de repetiție cu lucruri bune și decizii bune se văd astăzi.
3: Ultima întrebare, nu se știe cu cine vei juca marți, e de ales între Andreeva și Teichmann. Ai o preferință, ca să zic așa, și de ce?
2: Normal că nu am o preferință. Cineva va fi mai bună, va câștiga. Personal o văd favorită pe Andreeva, vom vedea ce se va întâmpla astăzi, însă indiferent cine este în cealaltă parte a terenului, eu trebuie să fac treaba, să fiu la fel de concentrată, la fel de liniștită și să joc meciul în termenii mei.
0: Sorana Cârstea în interviul lui Vasile Damian, acum datele meteo. Aproape toată țara este vizată de un cod galben de averse, fulgere și intensificări ale vântului. Local vor fi vijelii și căderi de grindină. Atenționarea de vreme rea e valabilă până mâine dimineață. În București avem vreme instabilă, ploaie și vânt, în special spre seară și la noapte. Acum, potrivit ANM, sunt 20 de grade în capitală. Avem 16 grade acum la Sibiu și Craiova. 17 grade sunt la Pitești și Iași. Avem 20 de grade la Cluj-Napoca și Timișoara. 17 grade în acest moment la Chișinău. Au fost știrile orei, este 11:07. Eu sunt Dan Andreșescu, alături de mine Vlad Tofan în regia de emisie. Mulțumim pentru atenție, rămâneți pe RFI, ne auzim cu noi informații la ora 12.
4: Bucharest Opera Festival 2026, ediția a 5-a, Love Affairs. Între 11 și 22 iunie, Opera Națională București devine scena marilor povești de iubire. 12 seri de operă, balet și teatru muzical, 5 teatre de peste hotare și 7 companii din România. Peste 1500 de artiști și tehnicieni pe scenă și în spatele ei. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a ONB. Bucharest Opera Festival 2026. Trăiește iubirea pe scenă!
5: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. RFI 360, 4 ore de muzică și știri, recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360, asculți muzică și ești conectat la actualitate, după amiaza la RFI România.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Sunteți pe RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Iată titlurile orei. Consiliul de Securitate al ONU se reunește astăzi într-o sesiune de urgență programată la ora 22 ora României pentru a dezbate incidentul provocat de prăbușirea dronei în județul Galați. Nicușor Dan a spus ieri, publicând imagini cu fragmente din drona prăbușită la Galați și cu inscripțiile acesteia, că este fără dubiu de proveniență rusească. Volodymyr Zelensky a transmis un mesaj în care îi mulțumește președintelui României pentru clarificări. Statele Unite și Iran au anunțat o serie de atacuri reciproce, dând o nouă lovitură armistițiului într-un moment în care negocierile pentru a pune capăt războiului bat pasul pe loc, notează AFP. Acum avem 20 de grade în capitală. Consiliul de Securitate al ONU se reunește astăzi într-o sesiune specială de urgență programată la ora 22 ora României pentru a dezbate incidentul provocat de prăbușirea dronei militare în județul Galați. După prăbușirea dronei, România a declanșat consultări la ONU și a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate în baza articolelor 34 și 35 din Carta Națiunilor Unite, ce reglementează rolul Consiliului în situații ce pun în pericol menținerea păcii și securității internaționale. Solicitarea României a fost sprijinită de parteneri și aliați. Potrivit TVR Info, la întâlnirea de astăzi participă și ministrul afacerilor externe Oana Țoiu, care va prezenta detalii oficialele de la fața locului și va cere o poziție fermă din partea comunității internaționale. Reuniunea vine pe fondul tensiunilor crescute din regiune, securitatea la granițele țării noastre și ale aliaților fiind acum principala prioritate pe agenda discuțiilor de la New York. Președintele Nicușor Dan afirmă, publicând imagini cu fragmente din drona prăbușită la Galați și cu inscripțiile acesteia, că este fără dubiu de proveniență rusească. Raportul tehnic și toate concluziile vor fi transmise de către România structurilor specializate ale NATO și Uniunii Europene. Șeful statului avertizează că România nu va ignora și nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viața cetățenilor săi. Ulterior, Ministerul Apărării a transmis că a fost vorba de o dronă kamikaze de fabricație rusească, ce avea o încărcătură de 30 de kilograme de explozibil ce a explodat la impact. Probele sunt identice cu cele ale resturilor de drone recuperate anterior de la Chatalkyoi, Galați, Grindu sau Lungaviță. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a mulțumit aseară președintele Nicușor Dan pentru claritate. Faptele sunt cel mai bun leac împotriva minciunilor lui Putin, a transmis președintele ucrainean. Statele Unite și Iran au anunțat o serie de atacuri reciproce, dând o nouă lovitură armistițiului într-un moment în care negocierile pentru a pune capăt războiului bat pasul pe loc, notează AFP. Informațiile din media americane din timpul weekendului, care făceau referire la noi exigențe americane față de Teheran, au dus la diminuarea speranțelor de un acord iminent, alimentate de Donald Trump însuși. În timp ce frontul libanez Israelul și-a intensificat ofensiva, armata americană a anunțat că a lansat sâmbătă și duminică un nou val de lovituri defensive asupra sudului Libanului, al treilea în ceva mai mult de o săptămână. Bombardamentele au vizat sisteme de radar și de control al dronelor, inclusiv în strâmtoarea Ormuz, anunță comandamentul american pentru Orientul Mijlociu, CENTCOM, pe rețeaua X. Aceste operațiuni au fost efectuate drept răspuns la acțiuni agresive ale Iranului, între care disney drone americane care opera largul apelor internaționale, anunță sursa citată. Gardienii revoluționari au afirmat puțin timp după ce au atacat o bază utilizată de armata americană pentru lovituri la teritoriului său. Localizarea acestei baze nu a fost precizată în comunicatul gardienilor difuzat de stat. Arma cuveită a anunțat de rândul său că s-a confruntat cu un atac cu drone și rachete. Aproape toată este vizată de un galben de averse și intensificare ale vântului. Lor vor fi vijelii căderi de grindi, spune la 24 directorul ANM Elenescu.
2: Un cod galben, fenomenele de instabilitate atmosferică deosebit de acate, perioade cu ploi torențiale, pățite și de intensificări ale vânt. Este posibil să nu la nivel local chiar și vigilia, având în vedere vitezele la afală de 45-60 de metri pe oră și tăzi de apă, secvențe scurte timp de 15-15 de litri pătrat, la nivel local 40-60 de litri pe pătrat. Nu excludem ca și în restul să avem fenomene de instabilitate. Și un al doilea mesaj, în această dimineață, va intra în vigoare mâine, ora 10, mâine seara, ora 22. De această dată vorbim de cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul și Munteniei, partea de nord a Olteniei, sus și sud-estul Moldovei și Dobrogea. Continuare fenomen de instabilitate menite deja anterior. Și în capitală așteptăm ca pe parcursul acestei după amieze să mai considerăm perioade în care precipitațiile să cumuleze valori de 10-15 litri pe metru grad, aversele să fie însoțite de intensificări vântului 40-40 km pe oră.
0: În acest moment, potrivit ANM, sunt 12 grade în capitală. Avem 16 de la Sibiu și Craiova, 17 grade cum la Pitești, Iași, 20 grade avem la Cluj și Timișoara, 17 grade Celsius la Chișin. Au fost la orei 12. Dan Andreșescu alături de Vlad Fan. Mulțumim pentru atenție. Rămâneți pe bine. Auzim cu noi știri la ora 13.
3: Ei lucruri în serios, ascultă matinal de zi cu zi. De la primele ore zilei, afli ce scrie presa românească și națională, ascultă știrile dimineții, matinalul economic, al zilei și ești în cu invitații redacții. Punctual, interactiv. Ascultă matinal de zi cu zi, dimineața de la ora 7 cu Magda Plipceanu.
4: Ca să spalon, am zis să fac schimbare. Mănânc gătit de mine și în porții cât mai fin. Din păcate, după toate, am acel rezultat. Decid de enzime, încearcă Chebene Enzi cu 8 enzime care ajută digestie și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic gătit. Acesta este pozitiv medical. Și cu atenție prospectul.
3: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe grup. Pe RFI.ro. Ascult, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine. Pe web sau pe mobil. RFI.ro. Decripte realitatea.
5: Teatrul Național din București vă invită la spectacol Pescărușul, în regia lui Eugen Jebeleanu. Un text clasic într-o montare rizătoare conectă la lumea de azi. Un spectacol despre culisele teatrului, despre confruntarea dintre generații, despre pasiune, conflicte și ființa intensă de azi. Vă aștept la Pescărușul pe 12 de la ora 19 la Sala Caramitru. Talii pe tnet.ro.
3: Dacă ne preocupă mediul care trăim, ar trebui să învățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să dăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie însemne mai mult de o culoare. La RFI, în fiecare luni, de la ora 17 și 30 de minute, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica, ora 10 și 10. Emisiune oferită de Romstal.
6: Universul instalator. Reduc consumul de energie a emisiile de dioxid de carbon. Suplimentele alimentare nu vindecă și înlocui tratamente scrise de medic.
7: RFI.

0: Este ora 13, iată titlurile orei.
1: Dan Andreșescu.
0: Consiliul de Securitate ONU se reunește astăzi într-o sesiune specială de urgență de la ora 22 ora României pentru a dezbate incidentul provocat de prăbușirea dronei militare în județul Galați. Italia ar urma să trimită aproximativ 100 de militari și avioane de luptă în România într-o misiune desfășurată la baza de la Mihail Cogălnicianu, lângă Constanța. Zeci de evenimente dedicate Zilei Copilului au loc în capitală, inclusiv la Palatul Cotroceni astăzi. În acest moment sunt 22 de grade Celsius în capitală. Consiliul de Securitate al ONU se reunește astăzi într-o sesiune specială programată la ora 22 ora României pentru a dezbate incidentul provocat de prăbușirea dronei militare în județul Galați. Imediat după prăbușirea dronei, România a declanșat consultări la ONU și a solicitat unită și de parteneri, dar și de aliați. Potrivit TVR Info, la întâlnirea de azi participă și ministrul afacerilor de externe Oana Țoiu, care va prezenta detalii oficiale de la fața locului și va cere o poziție fermă din partea comunității internaționale. Reuniunea vine pe fondul tensiunilor crescute din regiune, securitatea de la granițele țării noastre și ale aliaților fiind acum principala prioritate pe agenda discuțiilor de la New York. Italia ar urma să trimită aproximativ 100 de militari și avioane de luptă în România într-o misiune desfășurată în baza de la Mihail Cogălnicianu, în apropiere de Constanța. Potrivit presei italiene, contingentul face parte dintr-o operațiune planificată anterior, dar care a fost urgentată după incidentul de la Galați. Misiunea are rol de instruire și sprijin pentru forțele române în contextul consolidării flancului estic al Alianței. La fața locului se află deja un mic grup, iar restul forțelor urmează să ajungă până la jumătatea acestei luni. Incidentul de la Galați a fost condamnat de premierul italian Giorgia Meloni, care l-a catalogat drept un act extrem de grav și a transmis solidaritate deplină față de România și victimele atacului. De Ziua Copilului, Palatul Cotroceni și-a deschis porțile pentru copii. Programul include ateliere de teatru, lectură și jocuri de cultură generală, dar și activități sportive, demonstrații ale câinilor de salvare, dar și un mini-hackathon pe teme civice și un spațiu dedicat ideilor creative ale copiilor. Pe parcursul zilei sunt și activități susținute de cercetași, dar și momente artistice. La eveniment participă mai multe ONG-uri care aduc la Cotroceni copii din medii diferite, inclusiv copii cu cerințe educaționale speciale. Evenimente dedicate celor mici au loc astăzi și la Palatul Parlamentului, cu animatori costumați în personaje din desene animate. Evenimente sunt și la Senat și Camera Deputaților, care pot fi vizitate azi până la ora 17. Lucruri pentru copii se întâmplă și în parcurile din capitală, dar și la Biblioteca Metropolitană București, la Muzeul Național de Istorie și la Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa. Să mai spunem și că la Gara de Nord este o expoziție cu trenuri de epocă. Tot aici se poate vizita Muzeul Feroviar, dar și Salonul Regal, care este deschis gratuit. Transparența salariilor devine una dintre cele mai importante schimbări din piața muncii europene, cu impact direct asupra modului în care vor fi negociate și afișate veniturile în companii. În România, implementarea noilor reguli se apropie de termenul limită stabilit la nivelul Uniunii Europene. Până pe 7 iunie ar trebui să avem o lege. Georgia Pietreanu a urmărit subiectul și ne spune mai multe.
2: Transparența salarială se pregătește să schimbe piața muncii din România și din întreaga Uniune Europeană. Până pe 7 iunie 2026.

0: Se țara noastră trebuie să transpună în legislația națională directiva europeană care obligă angajatorii să fie mult mai deschiși în privința salariilor. Concret, companiile vor trebui să comunice salariul sau intervalul salarial încă din procesul de recrutare, iar candidații nu vor mai putea fi întrebați cât câștigau la fostul loc de muncă. În același timp, angajații vor avea dreptul să solicite informații despre nivelul de salarizare pentru posturi similare și despre eventualele diferențe de plată. Pentru companiile mari apar și obligații suplimentare de raportare, în special în ceea ce privește diferențele salariale dintre femei și bărbați. Acolo unde discrepanțele nu pot fi justificate, acestea vor trebui corectate. Susținătorii măsurii spun că noile reguli vor aduce mai multă echitate și transparență pe piața muncii. Pentru angajatori însă schimbarea înseamnă noi obligații și o regândire a politicilor de salarizare. Rămâne de văzut cât de repede și în ce formă va fi implementată directiva europeană în România.
1: Mulțumim, Georgia Pietranu, acum datele meteo. Aproape toată țara este vizată de un cod galben de averse, fulgere și intensificări ale vântului. Local vor fi vijeli și căderi de grindină. Atenționarea de vreme rea e valabilă până mâine dimineață. În București avem vreme instabilă cu ploaie și vânt, în special spre seară și la noapte. Acum, potrivit ANM, sunt 22 de grade în capitală. Avem 16 grade acum la Craiova, 19 grade sunt la Sibiu și Iași. 21 de grade avem la Pitești, 22 de grade la Cluj-Napoca, 23 de grade avem la Timișoara și 19 grade Celsius la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 13. Eu sunt Dan Andreșescu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe frecvențele RFI, ne auzim cu noi informații la ora 14.
2: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
3: Teatrul Național din București vă invită la spectacolul Pescărușul, în regia lui Eugen Jebeleanu. Un text clasic într-o montare surprinzătoare conectată la lumea de azi. Un spectacol despre culisele teatrului, despre confruntarea dintre generații, despre pasiune, conflicte și dorința intensă de a trăi. Vă așteptăm la Pescărușul pe 12 iunie de la ora 19 la sala Ion Caramitru. Detalii pe tnb.ro.
4: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
5: Bucharest Opera Festival 2026. Ediția a 5-a. Love Affairs. Între 11 și 22 iunie, Opera Națională București devine scena marilor povești de iubire. 12 seri de operă, balet și teatru muzical, 5 teatre de peste hotare și 7 companii din România. Peste 1500 de artiști și tehnicieni pe scenă și în spatele ei. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a ONB. Bucharest Opera Festival 2026. Trăiește iubirea pe scenă!
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: RFI.

0: Sunteți pe RFI, este 14 fix.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, căderea dronei rusești pe blocul din Galați a creat teren fertil pentru manipulare online. Elena Calistru de la Funky Citizen spune la RFI că dacă exista o comunicare instituțională făcută din timp, dezinformările prindeau mai puțin. Consiliul de Securitate ONU se reunește astăzi într-o sesiune specială de urgență ce va avea loc la ora 22 a României pentru a dezbate incidentul provocat de prăbușirea dronei din Galați. După 2 ani în care inteligența artificială a fost prezentată drept soluția care va revoluționa toate industriile, apar și primele semne de întrebare în spatele promisiunilor și investițiilor uriașe. Companiile încep să calculeze costurile și să se întrebe dacă rezultatele sunt pe măsura așteptărilor. Acum avem 23 de grade Celsius în capitală. Căderea dronei rusești pe blocul din Galați a creat teren fertil pentru manipulare online. Titluri ca ultima oră, dronă rusească în România, populația a fost evacuată, distribuite simultan pe zeci de pagini și comentarii ale unor conturi de multe ori false, care spuneau că e vorba de operațiune ucraineană sub steag fals, au exploatat anxietatea publică acumulată în jurul incidentului real pentru a amplifica frica și pentru a dezinforma. Elena Calistru de la Funky Citizens spune la RFI că dacă exista o comunicare instituțională făcută din timp, dezinformările prindeau mai puțin.
2: Nu suntem poporul cel mai susceptibil la dezinformări, trebuie să spunem lucrul ăsta. E o situație cu care se confruntă multe state. Ce nu cred că am reușit noi să facem e să încercăm să ne uităm la chestiunea aceasta de o manieră mult mai așezată. Ca să ajungi ca oamenii să fie rezistenți la dezinformare, sunt necesare mai multe elemente. În primul rând este nevoie de un efort foarte important din partea autorităților de a comunica clar, transparent și în timp. Asta este primul lucru. Atâta vreme cât ele ar reuși să pună informații corectă și transparentă până la capăt în spațiu informațional, atunci e mult mai greu de venit cu contrainformații, da? Cu informații.
0: Dintre toate mesajele pe care le-ați analizat, unele postate chiar și de conturi false, care ar fi cea mai mare manipulare care a fost împrăștiată online în aceste zile?
2: Cred că aceasta legată de faptul că ar fi o operațiune sub steag fals a Ucrainei pentru a împinge România spre diverse acțiuni, fie de sprijin pentru Ucraina, fie pentru a încerca în felul acesta să deterioreze și mai mult relațiile cu Federația Rusă.
0: Consiliul de Securitate ONU se reunește astăzi într-o reuniune specială de urgență, programată la ora 22 ora României, pentru a dezbate incidentul provocat de prăbușirea dronei militare în Galați. Imediat după prăbușirea dronei, România a declanșat consultări la ONU și a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate în baza articolelor 34 și 35 din Carta Națiunilor Unite, care reglementează rolul Consiliului în situații care pun în pericol menținerea păcii și securității internaționale. Solicitarea României a fost sprijinită de parteneri și aliați. La întâlnire participă și ministrul afacerilor externe Oana Țoiu, care va prezenta detalii oficiale de la fața locului și va cere o poziție fermă din partea comunității internaționale. După 2 ani în care inteligența artificială a fost prezentată drept soluția care va revoluționa aproape orice industrie, apar și primele semne de întrebare. În spatele promisiunilor și al investițiilor uriașe, companiile încep să calculeze costurile și să se întrebe dacă rezultatele sunt pe măsură așteptărilor. Georgia Pietreanu ne spune mai multe.
3: Entuziasmul din jurul inteligenței artificiale începe să fie temperat de realitatea costurilor. Tot mai multe companii americane reevaluează investițiile masive făcute în AI, după ce au descoperit că beneficiile sunt mai greu de măsurat decât se așteptau, iar facturile cresc de la o lună la alta. Potrivit presei americane, unele firme au cheltuit sute de milioane de dolari pentru utilizarea platformelor de inteligență artificială, fără să impună limite clare angajaților. În plus, experții spun că multe companii au automatizat procese care nu aduc un câștig real de productivitate și se confruntă cu probleme legate de costuri, securitate și acces la datele interne. În paralel apar și dispute juridice. CNN a dat în judecată compania Perplexity, acuzând-o că a folosit fără acord materiale jurnalistice, inclusiv conținut disponibil doar pe bază de abonament. Televiziunea susține că articolele sale au fost reproduse și utilizate de sistemul de inteligență artificială fără permisiune și fără compensarea autorilor. Pe măsură ce tehnologia avansează, companiile se confruntă tot mai mult cu o întrebare esențială. artificială. Cât valorează cu adevărat inteligența artificială și cine plătește costul dezvoltării ei?
0: Potrivit ANM sunt 23 de grade la această oră în capitală, 19 grade sunt la Iași, 20 de grade avem la Craiova și Sibiu, 22 de grade sunt la Cluj-Napoca, 24 de grade avem la Timișoara și 19 grade la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 14, rămâneți pe RFI, ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
4: Există vecinătăți pe care geografia le indică pe hartă, dar numai literatura le luminează cu adevărat. În iunie, poveștile trec Dunărea și ajung la București. Bulgaria este țară invitată de onoare la Bookfest 2026. Lansări de carte în premieră, întâlniri cu autori premiați și dialoguri despre memorie, identitate și puterea discretă a poveștilor de a ne apropia. Vă așteptăm la Romexpo în perioada 3-7 iunie, la Salonul Internațional de Carte Bookfest, la standul țării invitate de onoare, Bulgaria. Cu siguranță, povestea este drumul cel mai scurt dintre două țări.
5: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la cart pe rfi.ro. Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17 și 30 de minute, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10 și 10. Emisiune oferită de Romstal.
6: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
7: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
9: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
10: Oh, ce surpriză!
9: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
11: Mersul pe jos în stil japonez.
12: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
9: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
13: 8 și ceva, fix.
9: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
15: RFI.

0: Sunteți pe RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a mulțumit astăzi lui Nicuși Ordan pentru claritate într-o postare pe X, după ce președintele român a afirmat că drona prăbușită la Galați joi noapte pe un bloc de locuințe este de proveniență rusească. Consiliul de Securitate ONU se reunește astăzi într-o sesiune specială de urgență de la ora 22 ora României pentru a dezbate incidentul provocat de prăbușirea dronei militare în Galați. Aproape toată țara este vizată de un cod galben de averse, fulgere și intensificări ale vântului local. Sunt așteptate vijelii și căderi de grindină. Acum sunt 23 de grade în capitală. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a mulțumit astăzi lui Nicuși Ordan pentru... Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a mulțumit astăzi lui Nicuși Ordan pentru claritate într-o postare pe platforma X, după ce președintele român a afirmat că drona prăbușită la Galați joi noapte pe un bloc de locuință este Gheran 2 de proveniență rusească. Faptele sunt cel mai bun leac pentru minciunile lui Vladimir Putin și dovedesc că manipulările Rusiei nu vor reuși. Ucraina e gata să lucreze îndeaproape pentru a contracara amenințările comune și a întări protecția vieții nu numai în țara noastră, a pledat Zelensky în mesajul său. Vă amintesc, ieri președintele Nicuși Ordan a anunțat că drona prăbușită la Galați este de proveniență rusească. El a subliniat că România nu va ignora și nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viața cetățenilor săi, securitatea națională sau suveranitatea statului român. Consiliul de Securitate ONU urmează să se reunească într-o sesiune specială de urgență ce ar trebui să înceapă la ora 22 ora României pentru a dezbate incidentul de la Galați. Imediat după prăbușirea dronei, România a declanșat consultări la ONU și a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate în baza articolelor 34 și 35 din Carta Națiunilor Unite, care reglementează rolul Consiliului în situații care pun în pericol menținerea păcii și securității internaționale. Solicitarea României a fost sprijinită și de parteneri. Potrivit TVR Info, la întâlnire participă și ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, care va prezenta detalii oficiale de la fața locului și va cere o poziție fermă din partea comunității internaționale. De ziua copilului, Palatul Cotroceni și-a deschis porțile pentru cei mici. Programul include ateliere de teatru, lectură și jocuri de cultură generală, activități sportive și demonstrații ale câinilor de salvare. Există acolo și un spațiu dedicat ideilor creative ale copiilor. Pe parcursul zilei au loc și alte activități susținute de cercetași, dar și momente artistice sau jocuri interactive. La eveniment participă mai multe ONG-uri, între care Salvați Copii, World Vision și cercetașii României, care aduc la Cotroceni copii din medii diferite, inclusiv pe aceia cu cerințe educaționale speciale. Evenimente dedicate copiilor au loc azi și la Palatul Parlamentului, cu animatori costumați în personaje din desene animate. Evenimente sunt și la Senat și la Camera Deputaților, care pot fi vizitate astăzi până la ora 17. Evenimente au loc și în parcurile din capitală, dar și la Biblioteca Metropolitană București, la Muzeul Național de Istorie și la Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa. La Gara de Nord este o expoziție cu trenuri de epocă. Tot aici poate fi vizitat Muzeul Feroviar, dar și Salonul Regal, care este deschis gratuit. Aproape toată țara este vizată de un cod galben de averse, fulgere și intensificări ale vântului. Local vor fi vijelii și căderi de grindină, spune la Digi24 directorul ANM, Elena Mateescu.
2: Un cod galben ce vizează fenomenele de instabilitate atmosferică deosebit de accentuate, perioade cu ploi torențiale, însoțite și de intensificări ale vântului. Este posibil să consemnăm la nivel local chiar și vijelia, având în vedere vitezele la rafală de 45-60 de km pe oră și cantități de apă pe secvențe scurte de timp de 15-25 de litri pe metru pătrat, la nivel local 40-60 de litri pe metru pătrat. Nu excludem ca și în restul țării să avem fenomene de instabilitate. Și un al doilea mesaj emis în această dimineață va intra în vigoare mâine la ora 10 până mâine seară la ora 22. De această dată vorbim de cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul și estul Munteniei, dar și partea de nord-est a Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și Dobrogea. În continuare, fenomene de instabilitate menționate deja anterior. Și în capitală așteptăm ca pe parcursul acestei după-amieze să mai consemnăm perioade în care precipitațiile să cumuleze valori de 10-15 litri pe metru pătrat, aversele să fie însoțite de intenscări ale vântului, 40-45 de kilometri pe oră.
0: Potrivit ANM sunt 23 de grade acum în capitală, avem 19 grade la Iași, 20 de grade sunt la Craiova și Sibiu.

0: 22 de grade sunt la Cluj-Napoca, 24 de grade avem la Timișoara și 19 grade la Chișinău. Au fost știrile orei 15. Rămâneți pe RFI, ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
1: Teatrul Național din București vă invită la spectacolul Pescărușul, în regia lui Eugen Jebeleanu. Un text clasic într-o montare surprinzătoare conectată la lumea de azi. Un spectacol despre culisele teatrului, despre confruntarea dintre generații, despre pasiune, conflicte și dorința intensă de a trăi. Vă așteptăm la Pescărușul pe 12 iunie de la ora 19 la sala Ion Caramitru. Detalii pe tnb.ro.
2: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: Există vecinătăți pe care geografia le indică pe hartă, dar numai literatura le luminează cu adevărat. În iunie, poveștile trec Dunărea și ajung la București. Bulgaria este țară invitată de onoare la Bookfest 2026. Lansări de carte în premieră, întâlniri cu autori premiați și dialoguri despre memorie, identitate și puterea discretă a poveștilor de a ne apropia. Vă așteptăm la Romexpo în perioada 3-7 iunie, la Salonul Internațional de Carte Bookfest, la standul invitate de onoare, Bulgaria. Cu siguranță, povestea este drumul cel mai scurt dintre două țări.
4: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
5: Din Varsovia, Octavian Milevski.
6: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
7: Radu Tudor, din New York.
8: Din Suedia, Constantin Drăgan.
9: Urchiuș de la Madrid.
10: Din Chișinău, Valeria Vițu.
11: William Totog din Berlin.
12: Din Budapesta, Balazs Barabas.
4: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
3: De la ora 18. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: RFI, s-a făcut ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Iată titlurile. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a mulțumit lui Nicușor Dan pentru claritate într-o postare pe X, după ce președintele român a afirmat că drona prăbușită la Galați pe un bloc de locuințe este de proveniență rusească. De altă parte, Rusia anunță că nu a primit până acum un răspuns din partea Bucureștiului la cererea lui Vladimir Putin, care spunea că vrea să vadă epava dronei ca să o examineze pentru a se convinge că e vorba de o dronă rusească. Transparența salariilor devine una dintre cele mai importante schimbări din piața muncii europene, cu impact direct asupra modului în care vor fi negociate și afișate veniturile din companii. În România, implementarea noilor reguli se apropie de termenul limită stabilit la nivelul Uniunii Europene. Până pe 7 iunie ar trebui să avem o lege. Aflăm imediat mai multe. 24 de grade avem acum în capitală.

0: Sunteți pe RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile orei. Consiliul de Securitate ONU se reunește astăzi într-o sesiune specială de urgență programată la ora 22, ora României, pentru a dezbate incidentul provocat de prăbușirea dronei militare în Galați. Ministerul Muncii reia săptămâna aceasta consultările pe tema proiectului de lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice. Podul prieteniei Giurgiu Ruse va fi închis complet circulației pe 4 și pe 5 iunie. Acum sunt 24 de grade în capitală. Consiliul de Securitate al ONU se reunește astăzi într-o sesiune specială de urgență programată la ora 22, ora României, pentru a dezbate incidentul provocat de prăbușirea dronei militare în județul Galați. Imediat după prăbușirea dronei, România a declanșat consultări la ONU și a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate în baza articolelor 34 și 35 din Carta Națiunilor Unite, care reglementează rolul Consiliului în situații care pun în pericol menținerea păcii și securității internaționale. Solicitarea României a fost sprijinită de parteneri și aliați. La întâlnire participă și ministrul Afacerilor Externe Oana Țoiu, care va prezenta detalii oficiale de la fața locului și va cere o poziție fermă din partea comunității internaționale. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a mulțumit lui Nicușor Dan pentru claritate într-o postare pe platforma X, după ce președintele României a afirmat că drona prăbușită la Galați joi noapte pe un bloc de locuințe este Gheran 2 de proveniență rusească. Faptele sunt cel mai bun leac pentru minciunile lui Vladimir Putin și dovedesc că manipulările Rusiei nu vor reuși. Ucraina e gata să lucreze îndeaproape pentru a contracara amenințări comune și a întări protecția vieții nu numai în țara noastră, a pledat Zelensky în mesajul său pe X. Vă amintesc, ieri președintele Nicușor Dan a anunțat că drona prăbușită la Galați este Gheran 2 de proveniență rusească, subliniind că România nu va ignora și nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viața cetățenilor săi, securitatea națională sau suveranitatea statului român. Ministerul Muncii reia săptămâna aceasta consultările pe tema proiectului de lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice. Potrivit Rador, sunt programate discuții cu reprezentanții domeniilor de administrație centrală și locală, diplomație, justiție, dar și cu demnitari. În întâlnirile de până acum, ce au vizat sănătatea, educația, cultura, apărarea și ordinea publică, au fost identificate numeroase probleme și inadvertențe, iar unii lideri sindicali au amenințat cu proteste. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, s-a arătat însă încrezător că vor fi găsite soluții de corectare a documentului înainte de a ajunge în forma unei inițiative legislative. Vă reamintesc că reforma salarizării bugetarilor este un angajament asumat în PNRR, ce ar trebui realizat până la finalul lunii august. De atingerea acestui jalon depinde încasarea unei tranșe de 770 de milioane de euro. Partidele din fosta coaliție de guvernare au agreat să sprijine adoptarea în Parlament a legii preconizată să se aplice din 2027. Podul prieteniei Giurgiu Ruse va fi închis circulației pe 4 și pe 5 iunie. Joi, în intervalul orar 9-21, circulația rutieră va fi închisă pe ambele sensuri pentru toate categoriile de vehicule. Circulația va fi permisă doar autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone de joi de la ora 21 și până vineri la ora 9. Măsura este necesară pentru lucrări de asfaltare pe sensul către România și pentru turnarea betonului la rosturile de dilatație dintre secțiunile reparate ale podului. Lucrările la partea bulgărească acestui pod au început în vara lui 2024 și erau programate să dureze 2 ani. România a făcut și a terminat lucrările pe partea sa de pod în 2016. Șantierul ar trebui să se încheie pe 10 iunie. Iată și datele meteo. Aproape toată țara rămâne vizată de un cod galben de averse, fulgere și intensificări ale vântului. Local vor fi vijelii și căderi de grindină. Atenționarea rămâne valabilă până mâine dimineață. În București avem vreme instabilă, cu ploaie și vânt spre seară și la noapte. Acum avem 24 de grade în capitală, potrivit ANM. Avem 20 de grade la Craiova și Sibiu, 21 de grade la Iași, 22 de grade sunt la Cluj-Napoca, 26 de grade avem la Timișoara și 21 de grade Celsius la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 17. Dan Andreșescu la microfon, Vlad Tofan în regia de emisie. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Rămâneți pe frecvențele RFI.
2: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
3: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19:15 și în reluare, sâmbătă, de la ora 12:10.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
1: Frunză verde m-a rotat, anotimpul s-a schimbat, prima zi din săptămână e și prima dintr-o lună. Pam, pam!
2: Din G4media.ro aflăm ce trebuie să faci ca să ții îmbătrânirea la distanță. Consumă artă și cultură zilnic, spune un nou studiu. Cercetătorii au descoperit că persoanele care participă săptămânal la activități artistice și culturale par să îmbătrânească mai lent la nivel biologic.
3: Dați-mi voie, stimată domnișoară, sunt cunoscutul culegător de folclor Grigore Meșe și din studiile mele am observat contrariu, deci românul care consumă zilnic cultură, gen cultură de floarea soarelui sau bostan și înlocuiește arta cu manelele, îmbătrânește mult mai repede. Și el și vecinii care trebuie să-i suporte talentul artistic și cultura cu coajă.
4: A fost azi noapte o harababură, niște fete, niște...
2: Ziare.com observă 3 coliere de aur și mai multe artefacte descoperite de un căutător de comori din Prahova. Tezaurul ar putea rescrie istoria epocii bronzului și cea a fierului în România. Căutătorul a dezgropat mai multe rotițe, colane de aur de pus la gât cu modele ștanțate specifice epocii bronzului și 2 topoare mici. El a dorit să rămână anonim.
1: Iar aici, dragi vizitatori, avem o adevărată comoară găsită de Neacostică ce dorește să devină anonim. Avem aur, deci probabil e vorba despre o casă de amanet din epoca bronzului. Rotițele provin de la seif și topoarele, bineînțeles, de la un clan local arestat pe când dăduse peste seif. O viață atât de diferită de zilele noastre, epoca cutiilor de pantofi cu euro.
5: În câteva ore adună o mică avere.
2: Din Libertatea citim despre cel mai fericit om din lume. La 102 ani lucrează 4 zile pe săptămână, învață olăritul, scrie poezie și nu ratează cina cu soția sa. Născut în 1924 la New York, americanul George Straussman continuă să lucreze la firma de construcții a familiei, dar a renunțat la marea pasiune a vieții, tenisul, la 90 de ani. În schimb, acum s-a apucat de olărit.
6: Bravo, tataie, vă spune Moș Buburucea că e normal să se apuce de olărit, doar se va specializa în curând în oale și ulcele. La noi, uită-te la magistrați și la polițiști, că la semicentenari deja s-au pensionat, dar lucrează în continuare la afacerile familiei. Și nu ratează nicio pensie, plus încă un salariu de la stat, tataie.
7: Nu se iau niciun fel de măsuri.
0: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
3: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
2: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: RFI.